0: кечип, Каренин билан оғлини ташлаб, Вронский билан билла чат алга чиқиб.
1: Бирақ-ку, тойни қачон қилимиз? Сен бир нима дегинчи, Александр?
2: Унингдан сўра, бу ишни унинг дегини ҳисоб.
0: Қачон демсиз?
3: Ата, менингдан сўрсангиз, бугун чай ичкизиб, эт тойни қилсақ дейман.
1: Йўқ, гапни қилмиғина, қозам.
3: Эмис бир ҳафтадан кейин бўлсин.
1: Сарон бўптими, нима бу?
3: Йўқ, бунинг нимаси ёмон?
1: Қизмилар чу амса.
3: Мен ҳеч ним билмайман, фақат ойлиғинимни дедим шу.
1: Ундак бўлса маслиҳатлашайли. Чай ичкизиш, боғ тарқитиш деганларни ҳозир қилсақми бўлади? Шундак бўлсин.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.